0: blankt sibisyke att ta mig på valet. Och vad har jag sagt nu? Nu när vi med vangt han känner att han har tagit lågt och jag lånar mig i någon nyckelmat till lugna ni jag lånar mig på det så kohak som jag Johnny Junior ningen så länge jag tjänar han kring och lappar mig tack och jag menar att jag och jag lär ner mig när jag jag lär mig till mig när ni jag menar nu när jag med du hänger jag lär dig hur du sagt att om man lutar mig hur du sagt att hur jag håller nu. Nu när vi med palisikut, så vill det hålla mig ju inte där med pengar. När man har det sagt till dig, superintendent Simon McDermott, då när palisik ligger när man har lagt sin att nu när vi 25, nu när det är många ne, McDermott har jag kan nåla att ta i mig och misstänkt, eller har misstänkt på någon natt under nu när det nu kogum med jag palisikut kan du inte kalla många att amalukat du jag har tagit sig kalla många att avikarning. Amanu tamakku sokanak tuit azuleu kagutau batut kamagi jauchea hatta kalo manga manga ta amalu inu semeni kepisi batui khubasi lo mata sule
1: and that's very impactful on
0: nunalinu atui simallage hatta tu pelo tumi ilanga kai gami kamanu tau taku ngila hanuktu khatigi jaw walle ka swage hatu yachunak tu ko khatatil lugin McDermott nunabu me chaja kis avet ausuituk ila ausuituk amalo michi matali me ikhalunilo tanal to saben ni avituk simajunu tamani kana tamme palesi uger to khatalo me jok amalo nunabu mo utilaktuni Rekatani no ikatu jahati ke ikati majingi ikati magi asila matai pacai halunni ilagi jawlo to yo hausi uluti ta ko akige asi majui nuna lagi nang mali ga kajangit ta ko kiwa ikut ta mak kuninga akili tichine mo angat tau si mangituni inu nuna kutingin ni hatta tuit ta iman lo katu jahati ke amisungu palle matago ujagan ne akti hini hatta tuit rekatta halumme Amalutau maliga kare kanere hamasangi naksaujunilu kama jahalutik salaman alukuta tahna nuna lagenemut ujagane namun lu aulat cijinu katimaje kwatauju akke kiwa ye kunut uhalautu ahatai mago inuit nuna hautinginni taku hini hataksi mamata la kiwa ye ku hauji kartawati.
2: Mana tahan atulu akilis takatang nerata. Aduh kan maksimum ini nunakut tiluan itu ni. So lebih nak tu kan itu nunakut tiluan maksimum luar ni asing ni luar ni. Kisah ni tak ramai. Ini nunakut ini aduh ramai. Akili yang kan ini nak tu temang ni mah.
0: Tak kau nuntut malika kan.